0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

ena 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si. See.

0: vsestranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani. Radio 1, 80. Novice.
1: Dobro jutro, mogoščim Matic Meško. Številnim zaposlenim v šolstvu je zavrelo. Šolniki zbirajo podpise pod peticijo sindikata SVIS. Nasprotujejo odpuščanjem, prekinitvi plačne reforme in izključitvi sindikata iz priprave šolske reforme. Opozarjajo, da naj bi se masa plač v javnem sektorju prihodnje leto zmanjšala za približno 5%. Prek Amnesty International je več kot 525 ljudi že podprlo poziv ministru Rončeviču naj spremembe šolstva pripravi strokovno in pregledno. No, študenti pa bodo danes volili predstavnike v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij fakultet povezanih študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Volišča bodo odprta od 9. pa do 6. zvečer. Izbirali bodo predstavnike za naslednji 2 leti, izvoljeni bodo sodelovali pri odločanju o programih in porabi denarja študentske organizacije.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Dobro jutro v sredinem jutru. Sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Nekaj več oblačnosti lahko občasno nastane na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature pa od 17 do 20 stopinj. Trenutno pa se zbujamo pri 4 stopinjah nad ničlo v Lendavi. Hajdina, Cerklje ob Krki, Metlika 6, Litija, Celje 7, Ljubljana, Maribor 8 in v Piranu 9 stopinj.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni v sredinem jutru. Trenutno že jutranja gneča od Krtine do Ljubljanske obvoznice, če ste namenjeni v to smer. Bo pa v noči na četrtek med 22. in jutri do 4:30 zjutraj zaprta Štajerska autocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprto voz Trojane proti Ljubljani in Celju. Na Štajerski autocesti proti Avstriji pa je zaprt tudi priključek Šentilj. Nič 80-22-55, če in ko se stanje spremeni.
5: Pokrovitelj.
6: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
5: Ja.
6: Točno tacga hočem.
7: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
8: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
5: Ja, dobro jutro, voščim na tole sredino jutro. Zdaj, kako se bo razvil, da ne vem. Ampak bomo pa začeli s pravo glasbo, da bo pozitiva že na vse zgodaj. Thriller pa naj bo samo v pesmi, ker tukaj noben mu ne škodi. Dobro jutro, ti voščim še enkrat, Matjaž Luše.

Brothers in Arms, pesem o vojski, vojni, falklandski vojni iz leta 82, skratka, o nesmiselnosti lete. O čisto drugačnih zadevah pa bo naslednja, o veselju, o sreči.

Ja, dobro jutro, pred pol sedmo smo, naj se dan začne olimpijsko, ker bo olimpijska tudi naslednja pesem One Moment in Time, Whitney Houston.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in velika izbira nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
10: A je že dve, ka prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
11: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Dobro jutro v sredinem jutru. Sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Nekaj več oblačnosti lahko občasno nastane na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature pa od 17 do 20 stopinj. Trenutno pa se zbujamo pri 4 stopinjah nad ničlo v Lendavi, Hajdina, Cerklje ob Krki, Metlika 6, Litija, Celje 7, Ljubljana, Maribor 8 in v Piranu 9 stopinj.
18: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa tudi na cesti Pijava Gorica Škofljica, kmalu pa se bodo začeli še na drugih jutranjih vsakodnevnih. Zaprta je cesta Breg Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče, na štajerski avtocesti A1 pa proti Avstriji ostaja zaprt priključek Šentilj zaradi del. Radar pa Nastja pravi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, smer Šentjur pri Celju. Nič 80-22. 55.
20: Pokrovitelj.
21: A misliš, da te vara?
22: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
21: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
22: Ja.
21: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
23: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Lepo sredino jutro voščim, pred Ustankotom ti zavrtim pesem, ki drži čisto poseben rekord. 10 tednov je bila ta pesem na številki 2, nikoli pa na številki 1. Ampak vseeno odlična. Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Mick Jones jo je napisal za svojo bodočo ženo.

0: Ustanko na Radio 1 80.
1: Je dobro jutro, današnji Ustanko pa je zgodba vseh nas. Ker vsakem od nas pride dan, ko gre vse narobe, ampak nekje v sebi vse ne upaš in po eni strani tudi veš, da bo vse ok. Zgodba o Tomiju in Džini, brez narja, ampak sta vseeno nekako pregurala, kako se po domače reče. Največ dobro zbudi ta zgodba o optimizmu. Bon Jovi, Living on a Prayer.

Stop na Radio 81, zdaj pa tale naslednja je iz začetka 80-ih. Ena najboljših disko pesmi vseh časov, Diana Ross, svojo Coming Out. Pesem o osvobajanju, takšnem in drugačnem. Lepo jutro, ti voščim, Matjaž Luše, skoraj že 7.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
5: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
12: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Premijer Janez Janša po referendumih napoveduje možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in tudi kazenskih ovadb. V 14 dneh naj bi vložili zakonske spremembe. SDS moti predvsem nočni preobrat pri glasovanju RTV prispevku. Komisija pojasnjuje, da se štetje nadaljevalo tudi po noči, le javna spletna stran se ni sproti osveževala. Janša želi tudi prostovoljno plačevanje prispevka. Kako bi to izvedli, poslanka SDS Alenka Jeraj?
13: Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili. Se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili.
12: Komisija do včeraj ni prejela uradnega ugovora na delo svojih organov, izidi še niso dokončni.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
16: Dobro jutro, v sredinem jutru, 14.10. na koledarju, drobišče 7. na kazalcih, ko se bo danes od zahoda jasnilo, jutri pa bo deloma jasno z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah. Na vzhodu lahko danes pade tudi kakšna kaplja dežja. Temperature dneva od 17 do 21. Zbujamo pa se v Murski Soboti pri 5 stopinjah, Ptuj, Metlika, Divača 6, Ljubljana, Žužemberk, Celje 7, Maribor 8 in Koper 11 stopinj.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno prosim, prehitevalni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Pred bivšo cestninsko postajo Lok je prišlo do naleta več vozil, prometna nesreča torej, nastal je zastoj. Zastoj jutra, Dolenska, Štajerska in primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici, Štajerska avtocesta smer Maribor med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Polskava, hitra cesta Tržič pod Tabor, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, pa na cestah Pijava Gorica Škoflica, Gešterzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Kamnik Domžale in vseh jutranjih znanih, ki še prihajajo. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa tudi cesta Breg Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče. Radar pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju.
18: Pokrovitelj.
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
19: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Dobro jutro, voščim. Tjaž Loše, pijem drugo kofe z vami in iščem heroja. Dejstvo je, da jih hramo vsak dan. Tudi Bonnie jih je iskala že v 80-ih.

0: Radio 1 80.
1: Dobro jutro, čas je za Simply the Best. In fascinantno je, kako znajo nekateri, ko jim je najbolj hudo, narediti najboljše stvari. Perfekten primer je tale. Marvin Gaye. Sredi 80-ih se je boril on z vsem možnim. Depresija, finančne težave, odvisnost od mamil in še pusto je svojo založbo Motown. In potem po naključju najde medicinski članek, da človeško telo potrebuje seksualno celjenje. In on naredi iz tega dolgočasnega medicinskega članka tole mojstrovino. Simply the best.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Od Madone k še eni legendi, če še niste pogledali filma Purple Rain, priporočam, ker legendaren je ne samo zaradi filma, predvsem zaradi glasbe v njem. Ja, tudi tale je bila noter.
1: I never meant to

0: Službo ti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Stekamo.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si. Kje si?
13: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
14: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
15: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
16: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
17: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
16: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
17: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
18: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
19: Vstopnice na eventim.si.
20: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
21: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
22: Dobro jutro, v sredinem jutru, 14.10. na koledarju, drobišče 7. na kazalcih. Ko se bo danes od zahoda jasnilo, jutri pa bo deloma jasno z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah. Na vzhodu lahko danes pade tudi kakšna kaplja dežja. Temperature dneva od 17 do 21. Zbujamo pa se v Murski Soboti pri 5 stopinjah, Ptuj, Metlika, Divača 6, Ljubljana, Žužemberk, Celje 7, Maribor 8 in Koper 11 stopinj.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer pred bivšo cestninsko postajo Loka, tam še vedno ostajajo zastoji. Promet pa oviran ostaja tudi na H4 hitri cesti razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici v predoru Barnica zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoji Dolenska, Štajerska in Primorska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Polskava pa na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj tudi na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeštrzin Črnuča, Domžale Šentjakob, Kamnik Domžale in vseh ostalih jutranjih znanih. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Ponovno je odprta cesta Breg Sevnica pri Orehovem, posledice prometne nesreče so odstranili. Previdno pa na povoženo divjadki leži na cesti Kozje Lesično, malo naprej od pokopališča. Srečno in prijetno poti, nič 80, 22, 55, ko bo kje kakšna prometna sprememba.
1: Pokrovitelj.
8: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
8: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
8: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
23: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: proti 80-ih.
1: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro ti vošči Matjaž Lovše, da ne boste na prepihu danes, ker potem te boli glava, pa se prehladiš. Skratka, v nekem drugem prepihu bo pel Patrick Swayze. She's like the wind. Radio 81 poslušate in najbolj legendarne

Crazy Little Thing Called Love in Queenie. Zdaj pa na 80, ko pride en legendarni kitarist, George Benson. Pri tej pesmi mu je pomagal producent, ki je skrbel celo za kralja popa, Michaela Jacksona. Quincy Jones mu je bilo ime in George Benson bo pa s tole Give Me The Night poskrbel, da se

Mi plešemo ob največjih hitih 80-ih, prvi okazališče so bili tole, zdaj pa od žurke k ljubezni. Oziroma, bolj natančno, kako postanemo sužnji ljubezni. Slave to love.

0: Čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
7: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tiso. Teja Košir se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu. Po izstopu iz Demokratov je najprej napovedala delo nepovezano poslanke, zdaj pa namerava pot nadaljevati na Ministrstvu za infrastrukturo. Anže Logar zavrača očitke, da bi jo stranka prisilila k odstopu. V Svobodi dogajanje ocenjujejo drugače. Matej Arčon.
9: Očitno je prišlo v stranki Demokrati do razkola. Stranka že od prvega dne na nek način razpada.
8: Demokrati tako ohranjajo 6 poslanskih mest, Koširjeva je do formalne razrešitve še vedno državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Na Kitajskem pa lahko najamete tudi družbo, ne le pomoč pri gospodinstvu. Pravijo si, skupnostni otroci in starejšim prinašajo obroke, popravljajo drobne stvari in si vzamejo čas za pogovor. Plačljive spremljevalce najemajo tudi mladi za obisk bolnišnice ali pohod v gore. Ne gre torej le za drobne opravke, ampak tudi za polnjevanje praznine v odnosi.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Sredino jutro je tole, dan pa bo počasi se razjasnil tam, kjer se še ni. Jutri pa bo načeloma jasno z zmerno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Dnevne temperature od 17 do 21, jutrišnje podobne današnjim, na Primorskem morda kakšna stopinja več. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah in kotlinah, sicer pa prijetne jesenske temperature.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Sredino jutro je tole, na cestah pa promet ovira na H4 hitri cesti, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici v predoru Barnica, pokvarjen avtobus. Zastoji pa na Dolenjski, Štajerski in Primorski avtocesti ter tudi Gorenjski proti Ljubljanski obvoznici. Na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je promet urejen izmenično enosmerno in vseh ostalih jutranjih znanih, kot so Pijava Gorica Škofljica, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob in Medno Ljubljana ter tako naprej. Vseh zastojih prosim na redimo in držimo reševalni pas. V noči na četrtek od danes od 10 zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, Temankerji v Stari Novi vasi pri Ljutomeru in v Ljubljani so na Blajvajsovi nasproti ambasade merijo proti Tržaški cesti. Nič 80 22 55. Srečno pot.
12: pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
13: Točno tacga hočem.
15: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
16: Radio 1, 80. Najljubši hiti 80-ih.
17: Lepo jutro voščim, hvala, ker ste v moji družbi na 80-ki. Kmalu pridejo lestvice, še prej pa legendarna Gloria.

0: 80.
1: Dobro jutro, voščim. Čas je, da se zavrti glasbeno kolo in da začnem z glasbenimi lestvicami.
2: Leto 1987.
1: Na Enki je ena najbolj sproščenih pesmi, ki te je preslikal tiste brezskrbne čase, ko nimaš nobenih opravkov, si brez skrbi, brez problemov, enostavno si imaš fajn. Fleetwood Mac, Every.

0: Na 80-ki.
1: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Keep on loving you, Rio Speedwagon. Zdaj pa naslednja, mogoče se boste spomnili video spota, posnet je v starodavnem švedskem gradu Borgholm na otoku Öland. No, med snemanjem je pihal tako močan veter in je bilo res mrzlo, da sta pevka Marie Fredriksen pa kitarist Per Gazelle kume premikala prste. Sploh Per, oziroma Marie je bilo ekstra mrz, je bilo tisti mini oblekci bosa. Skratka, govorimo o pesmi Listen to your heart.

0: Cankla zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Stekamo!
4: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
8: V Panjanu imajo
9: tehnične preglede,
8: registracije,
9: zavarovanja in
8: seveda
10: zanesljive kije,
8: vzdržljive škode,
10: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
8: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Sredino jutro je tole, dan pa bo počasi se razjasnil tam, kjer se še ni. Jutri pa bo načeloma jasno z zmerno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Dnevne temperature od 17 do 21, jutrišnje podobne današnjim, na Primorskem morda kakšna stopinja več. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah in kotlinah, sicer pa prijetne jesenske temperature.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Varno na vaši poti. Zastoji Štajerska in Primorska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici na Vinskogorskem klancu, kjer je promet urejen semafor izmenično enosmerno zaradi dela in promet urejen izmenično enosmerno tudi na hitri cesti Tržič pod Tabor, pa tudi na vseh ostalih jutranjih znanih običajnih. Vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. V četrtek 15.10. če ste preslišali, med 13. in 22. uro pa bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Stn zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa bel kedi v Spodnji Pohanci pod Orehi, pravi Nataša, da meri v obe smeri, v Šmarju pri Jelšah so pri Stari pekarni, temen kedi pa v Stari Novi vasi, pri Križevcih pri Ljutomeru in radar še v Ljubljani na Blajvajsu nasproti ambasade proti Tržaški. Hvala za vsa sporočila z vaših poti na 080 22 55.
16: Pokrovitelj.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
15: Radio 1 80.
20: Super časi, super glasba. Every time you
15: go, tvoji najljubši hiti 80-ih.
21: O pol devetih pa imam za vas na 80-ki eno bolj umirjeno od YouTube. Da ne bomo preveč nervozni danes. With or without you. Lepo sredo ti voščim, Matjaž Loše.

Z Lizo Stansfield smo potovali vse povsod po svetu, zdaj pa na 80, ko je napesen za vse pozabljivce. Ali pride dan, ko ne veš? Ja sem zaklenil vhodna vrata. A je kurjava ugasnjena? Kje imam ključe? Kaj moram že kupiti v trgovini? No tudi Michael McDonald bo svojim žametnim glasom točno o tem, kaj vse on pozabi ob njej. V ozadju back vokali pa bodte pozorni tudi sam Michael Jackson in njegova sestra Latoya. Pesem I Keep Forgetting.

To smo mi, Still Standing. Dobro jutro, vošči Matjaž Luše. Iščemo skupaj na boljšo glasbo o 80-ih. Problemov ne bomo iskali, ker nas bojo našli sami. Naslednja, a kapela zasedba. Flying Pickets, Only

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
6: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in velika izbira nakita. Zlatarstvo
7: Močnik. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.

0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona o alkoholu in tobaku staja v nasprotju z zagotovili zdravstvenega ministrstva. Kot poroča TV Slovenija, je dokument, ki ga je prinesel Tadej Ostrc, enak osnutku, ki je sprožil kritike stroke. Ta bi odpravil prepoved kajenja v zaprtih prostorih in omejitve nočne prodaje alkohola. Minister zatrjuje, da rahljanja ne bo. Skoraj 26 tisoč evrov pa so stale tri letalske vozovnice na Japonsko za ministra Boruta Rončeviča in dva spremljevalca. SD zahtevajo pojasnila. Luka Goršek.
2: V naših informacijah gre za negospodarno razpolaganje s financami.
1: Minister odgovarja, da je potoval po predpisih in da so vozovnice kupili z javnim naročilom. Udeležil se je dveh forumov o znanosti. Skupnih stroškov poti ministrstvo ni razkrilo.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Dobro jutro v sredinem dnevu. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno razjasnilo po celotni državi. Dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, trenutno pa 7 stopinj Novo mesto, Semič, Bled, Celje in Radenci, v Slovenski Bistrici stopinja več 8, Maribor, Nova Gorica 9 in v Kopru 12 stopinj.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Sredini jutranji zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, če ste namenjeni v to smer, sicer pa tudi na vinsko-gorskem klancu, kjer je promet urejen semafori izmenično enosmerno, na hitri cesti Tržič pod Tabor prav tako delajo in promet urejen izmenično enosmerno in tudi na cesti Trzin-Črnuče vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Štajerska avtocesta proti Avstriji pa bo imela zaprt priključek Šentil še do konca tega meseca. Nič 82 2255, če bo še karkoli novega prometnega, klic je brezplačen.
7: Pokrovitelj.
8: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
7: Ja.
8: Točno tacga hočem.
6: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: Najboljši hiti 80-ih.
1: Ja, dobro jutro, 9. uro začenjamo plesno. Ugašamo luči, mislim, normalno, se je že dovolj svetlo in gremo migati boki. Dancing in the dark in Bruce Springsteen.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80-ta.
2: Najboljšem paru danes, sem rekel, bo pa kar kralj popa. Ena zanimiva anekdota kroži o njem, in sicer to, da je bil velik perfekcionist, zaprt po več dni v studiu, to vemo vsi, ampak posledica tega je bila tudi ta, da se po več dni ni tuširal in zato tudi ni prav preveč fajn dišal, to pa verjetno ne vejo vsi. Tudi to je bil Michael Jackson. No, zdaj pa prihaja z albuma Bad, pesem, ki jo je Michael potem v živo izvajal praktično na vsakem koncertu. The way you make me feel.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Stekamo.
0: Bliža se čas praznovanj. Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
4: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
0: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Dobro jutro v sredinem dnevu. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno razjasnilo po celotni državi. Dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, trenutno pa 7 stopinj Novo mesto, Semič, Bled, Celje in Radenci, v Slovenski Bistrici stopinja več 8, Maribor, Nova Gorica 9 in v Kopru 12 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na Vinskogorskem klancu, kjer je promet urejen, semafori izmenično enosmerno, na hitri cesti Tržič po Tabor, kjer je promet prav tako urejen izmenično enosmerno in pa na cesti Mengeš-Trzin. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Nič 80 22 55, prava in zaston do poldanska izbira, srečno pot.
9: Pokrovitelj.
10: A misliš, da te vara?
11: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
10: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
11: Ja.
10: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
12: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: 90-ih.
1: Pol desetih je bila ura. Zdaj sem se spomnil, da bi lahko šli mi še na eno kofe. Jaz upam, da si tudi vi lahko utrgate minuto za to tekočino, brez katere nekateri ne moramo preživeti. Da ne bomo sitni kot Tarzan, oziroma Tarzan boj.

Ja, tako je, če nekoga pogrešaš, jaz zdaj recimo pogrešam pohan sir, mi že krul v želodcu, tako da upam, da bo malca kmalo tudi pri vas. Še pred mojo, malco namreč pa Cyndi Lauper.

End of the line, ta bo ta prava pesem, evo, ker to je to z moje strani. Grem na hitro malce, potem pa že letim v studio enke na še en šiht. Vi pa upam, da imate samo enega šiht namreč. Se slišimo jutri, hvala, ker ste bili z mano. Z vami sem spet jutri od 6 naprej, Matjaž Luše. Čau!

0: Zabava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen. Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 XL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen. Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve le 1,99.

0: in kronično drisko. www.enterosgel.si.
1: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
4: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji so imela po ugotovitvah policije pomembno vlogo v mednarodni mreži za tihotapljenje drog. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto pri generalni policijski upravi Primož Ogrinc je pri kolegih z Pop TV opozoril na širši vzorec.
7: Ampak ponavadi tujci ustanavljajo podjetja v Sloveniji, ki jih potem uporabljajo za prevoze prepovedane droge po območju Evropske unije.
6: Preiskovalci mrežo povezujejo tudi z zasegom 5 ton in 700 kg kokaina v Belgiji. 53-letni Slovenec že prestaja 10-letno zaporno kazen na Danskem. Vozniki v Ljubljani pa jutri in v petek računajte na dodatne zapore cest. Zaradi srečanja evropskih predsednikov bodo jutri med 15. in 23. uro zaprli del Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice v predsedniški palači. Delne zapore okoli hotela Grand Plaza bodo trajale od jutri do 10. do petka do 10. Kratkotrajne zapore bodo spremljale tudi prevoze varovanih kolon.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Začeli smo oblačno in zelo, zelo megleno na nekaterih koncih Slovenije, ampak dobra novica je, da se bo čez dan od zahoda postopno jasnilo. Nebo bo tako počasi dobivalo vse svetlejšo podobo, tudi temperature pa bodo prijetne od 17 in vse do 21 stopinj.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Ja, in še nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na Vinskogorskem klancu, kjer je promet urejen semaforje izmenično enosmerno, potem na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je promet prav tako urejen izmenično enosmerno in pa na cesti Mengeš-Trzin. Radarji Bevkedi čaka v globokem pri Brežicah pri stari kmečki zadrugi, na Kvasici pri Črnomlju na standardni lokaciji, v Šmarjeti pri Celju pri servisu smer Škofja vas, Bevklijo v Mariboru na Šentilski in pa policijska kontrola v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
5: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ko je služba, je tvoja najboljša družba. Sanja Brezočnik.
12: Na Radio 1, 80.
9: Je dobro jutro, dobra družba, oziroma že dobro dopoldne. 10 je bila ura in čas je, da mi zavrtimo tale čas nazaj. Dobrodošli v družbi najboljših hitov 80-ih. Samo dobra glasba in pa seveda energija, ki nas ponese skozi dan. Začenjamo veselo in pa razigrano. Tight Fit so tole in pa njihova nepozabna The Lion Sleeps Tonight.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, komad, ki dokazuje, da za dobro glasbo včasih ne potrebuješ nič drugega kot pa glas in pa dobro voljo. Zdaj pa iz dobre volje naravnost na Karibe. Billy Ocean je svet osvajal s hitom Caribbean Queen. V Evropi je šel pod naslovom European Queen, ampak v bistvu je isti komad, samo naslov se je prilagodil trgu.

0: ni boljšega kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Če ste danes zjutraj vstali z napačno nogo, brez skrbi, še vedno lahko vse popravimo. Najbolje kar z dobro glasbo. Prihaja Cher, tako je potem le.
1: Družbo ti dela DJ Zoo.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: A je že dve, ka premačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh, pika si.
8: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
11: Šef! Oj! Zdele je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
12: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
11: Julči! Se
13: Julči,
11: te
13: bolj! Mater, jaz bi jo tudi
12: Ej,
13: sam...
12: Ej, Julči, pica da te kap!
13: A je pica, Julči?
12: Ja,
14: čaja! Ja,
12: Od Julči.
15: Nič 70, 551, 200.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
18: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
19: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
20: Stekamo.
0: Ja, začeli smo danes kar oblačno in megleno, ampak čez dan se bo od zahoda začelo jasniti. Nebo bo dobivalo vedno svetlejšo podobo, tudi temperature pa bodo prijetne. Od 17 pa vse tja do 21 stopinj.
21: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Nekaj zastojev še imamo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na vinsko-gorskem klancu, kjer je promet urejen semaforji, izmenično enosmerno, in pa na hitri cesti Tržič po Tabor, prav tako izmenično enosmerno urejen promet. Radarji Belkedi čaka v globokem pri Brežicah pri stari kmečki zadrugi. Potem v Šmareti pri Celju pri servisu meri proti Škofji vasi. Belklijo v Mariboru na Šentilski. Policijska kontrola v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki in pa še ena v Metliki pri Top domu smer Novo mesto. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
23: Pokrovitelj.
24: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
25: In Sanja Brezovšnik.
26: Na Radiu 1 80.
0: Evo pa je že po 11. Lepo sredo še naprej vsem, ki ste z mano, ali ste doma, v službi, ki na poti, ali pa pač še vedno počasi prihajate k sebi ob prvi kavi. Mi ostajamo v družbi največjih glasbenih legend, naslednja dama je prava ikona, ki v bistvu sploh ni treba ničesar več dokazovati. Močan glas, neokrotljiva energija in pa zdaj le še komad, ob katerem bi marsikdo z veseljem zavrtel čas nazaj. Šerim pa If I Could Turn Back Time. Bojana, se spomniš ti tega videospota?
1: Video se spomnim za to pesem, ki je bil fantastičen. Posnet na vojaški ladji, obdana z mornarji in tako naprej.
0: Lušno, ne? Kaj je ena taka,
1: ja.
0: Kaj tak film že?
1: Točno to, točno to. Ampak komad je pa tudi tak, marsikdo z nami bi zavrtel čas nazaj. Pa naredil kakšno neumnost, ki včasih ni, ne?
0: A ne?
1: A ne?
0: Zato treba neumnosti delati,
1: jeben,
0: dokler jih še lahko.
1: Točno to. Te lahko jih pa delamo do neumnosti, dokler se le da, dokler smo živi.

0: Scorpions in pa Still Loving You. Sicer pa danes praznujemo en prav poseben glasbeni jubilej. Povem takoj.
1: In Sanja Brezošnik.
2: Na Radiu 1. 80.
0: Ja, in sicer na današnji dan, 14. oktobra, je pred natanko 40 leti britanska skupina Wang Chang izdala album Mozaik. Z njega prihaja tudi ena tistih skladb, ki te že po prvih taktih predstavi naravno 180. Wang Club. Everybody have fun tonight. Sintetizatori, tisti nalezljiv ritem in refren, ki ga enostavno more zapeti zraven. Tako da, če naslov pesmi kaj pove, jaz mislim, da jasno, kaj je treba zdaj narediti. Nocoj oziroma lahko pa tudi kar zdelo službino. Everybody have fun tonight. Na Radiu 1, 80.

0: kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
5: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na štajerski avtocesti pri počevelišču Lukovice sta ponoči umrla dva človeka, otrok pa je hudo poškodovan in v smrtni nevarnosti. Po dosedanjih podatkih policija je voznik avtomobila za izvozom za počevelišče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Van je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila, še trije ljudje pa so bili lažje poškodovani. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Rusija je ponoči znova napadla ukrajinske energetske objekte. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je brez elektrike ostalo več kot 600 tisoč ljudi. Napadi so med drugim zajeli Kijev in Harkov. Zelenski ZDA poziva k strožjim sankcijam proti Rusiji. Donald Trump je konec tedna sicer napovedal prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, vendar dogovora obe strani nista potrdili. Slovenske nogometašice pa so se uvrstile v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Domžalah so včeraj z 2:0 premagale Turčijo. Slovenke zdaj čakata še tekmi z Nizozemsko.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: Ja, kljub temu, da smo danes tole sredo začeli malo bolj slabo, ne pa oblačno, pa megleno, je pa dobra novica ta, da se bo čez dan od zahoda postopno jasno.

0: Nilo, vedno lepše bo, tako da tudi temperature seveda prijetne od 17 pa vse do 21 stopinj.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazda CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
0: Še vedno nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa na Vinskogorskem klancu ter na hitri cesti Tržič pod Tabor. Radarja, oziroma en radar v Ljubljani na Brodu na Miheličevi smer Črnuče in pa policijska kontrola v Metliki čaka pri Top domu smer Novo mesto. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot.
2: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
2: In tvoja najboljša družba
3: Sanja Brezuč.
0: Ja, 11. ura je odbila in mi smo še vedno tam, kjer je najlepše, v 80-ih. To je bil čas, ko so bile frizure velike, ramena na suknjičih so bila še večja. No, ljubezenske zgodbe pa so dobivale svoje najbolj dramatične glasbene podlage. In z eno od teh začenjamo tudi tole uro. Cutting Crew in pa I Just Died in Your Arms Tonight.

Phil Collins in pa Another Day in Paradise na 80-ih, pesem, ki ni bila samo velika uspešnica, ampak je opozarjala na brezdomstvo in pa na ljudi, ki jih prepogosto spregledamo. Ja, včasih glasba ni sam za zabavo, ampak tudi za razmislek. Zdaj pa še Bon Jovi, ki so skladbo Runaway kar hitro opozorili nas in odprli vrata veliki rock karieri.

0: Hazard in pa so najlepše pesmi že napisane, tole radio je na 80-ina. Ja, nekatere pesmi niso samo pesmi, ne? So časovni stroji in jaz upam, da vas ponesajo kam najlepše. Tudi naslednja si upam trditi, da bo to nalogo vsekakor opravila v nulo. Tina Turner in Rod Stewart čez nekaj trenutkov.
1: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
3: Oranžina!
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo!
0: Je super, sreda je pred nami. Čez dan se bo v bistvu vedno bolj jasnilo, tako da bo tudi nebo počasi dobivalo svetlejšo podobo, kot smo je te dni, pa sploh danes zjutraj bili vajeni. Temperature prijetne od 17 pa do 21 stopinj.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Izola Strunjan, potem na Vinsko-gorskem klancu in pa na hitri cesti Tržič pod Tabor. Radarja imamo dva. Prvi bel kedi čaka v paki pri Velenju pri avtoelektriki, meri v obe smeri in pa še eden v Ljubljani na Brodu na Miheličevi smer Črnuče. To je to za enkrat, srečno.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba.
17: Kul služba.
16: In Sanja Brezočnik.
18: Na Radiu 1 80.
0: Po 12 je in če za dobro voljo velja, da ju dvoje še lepše, potem imam jaz dele pravi komad za vas. Na eni strani šarmantni Rod Stewart, na drugi pa neustavljiva Tina Turner. Torej dva izjemna glasova, dve glasbeni legendi in pa energija, ki jo je zelo težko ustvariti. Ko se združita pa takšna glasbena velikana, je pa v bistvu tudi jasno, no, da se bo napisala zgodovina in se tudi je. It takes two.

Modern Talking in pa Sherry, Sherry Lady, dobrih 15 minut še manjka do 12. Sanje Brezočnih sem z vami na 80, ki zdaj naslednji pa Duran Duran, ena največjih skupin 80-ih, ki še vedno dokazuje, da se dobra glasba nikoli ne postara. Trenutno imajo turnejo po Evropi in znova obujajo nostalgijo za časi velikih frizur, pisanih videospotov in pa seveda nepozabnih refrenov, kot tudi časov. Njihov zvok je zaznamoval celo generacijo, no danes pa navdušuje tudi nove poslušalce, vedno bolj. In mi seveda ne bomo ostali samo pri besedah. Čas je, da jih tudi zavrtimo. Duran Duran in pa Reflex.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Zlatarstvo moči.
3: Ugodne cene in velika izbira nakita.
2: Zlatarstvo moči.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo!
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Vabljeni v salona ASP, Lesse in Jesenice.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekateri novi upokojenci na prvo pokojnino po izdaji odločbe čakajo tudi mesec in pol. Direktor pokojninskega zavoda Marjan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da imajo zaradi sprememb pokojninskega zakona zahtevnejše izračune, primankuje pa jim tudi zaposlenih. Zaostanke zmanjšujejo z nadurami in prerasporejanjem dela. Papež napoveduje, da naj bi se čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Papež v Leonu 14. pa so v Rimu odstranili spodnji reženj desnega pljučnega krila in potrdili pljučnega raka. Po sporočilu Vatikana je včerajšnja operacija uspela brez zapletov, papež pa se je po opazovanju vrnil v svojo bolniško sobo. V bolnišnici naj bi ostal približno teden dni, sledijo še dodatne preiskave odstranjenega tkiva.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Ja, danes smo začeli z nekoliko bolj sivimi toni, ampak tako kot pri dobri glasbi, tudi pri vremenu velja, da se lahko razpoloženje hitro spremeni. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, oblakov bo vedno manj, vedno več sonca in jasnine, torej temperature pa prijetnih od 17 do 21 stopinj.
15: Hyundai i20 že za 15 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Izola Strunjan, potem na Vinsko-gorskem klancu in pa na hitri cesti Tržič pod Tabor. Radar

0: Prvi na Mostecu pri Dobovi pri smetnjakih čaka. Bil Kedi še vedno v paki pri Velenju pri avto optiki, meri v obe smeri. Črn Berlingo na koncu Dravograda pri Kamnoseštu smer Radlje ob Dravi. In pa temen Kedi v Iljaševcih pri Križevcih pri Ljutomeru. Tam stoji in čaka na standardni lokaciji. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
4: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
0: Je lepo pozdravljeni vsi, ki ste z mano tudi o poldnevu. Jaz upam, da je dopoldne minilo čim lepše, tako da zdaj le samo še nadaljujemo s tem. Kralj popa je na vrsti legendarni Michael Jackson, ki je leta 88 postregel skladbo, ki ima praktično vse. Mogočen kitarski riff, nepozaben refren in pa tisto njegovo značilno energijo, ki jo prepoznaš v trenutku. Govorim seveda o hitu Dirty Diana z albuma Bad. Michael Jackson je bil mojster odra, plesa in pa glasbenih presežkov, no in tale hit pa dokazuje, da je znal biti tudi precej rockerski.

0: Tvoja osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ta.

Billy Idol in pa Sweet Sixteen na Radio 81, malo rockerske romantike z uporniškim šarmom. Mi ostajamo pri ljubezni, samo da gremo zdaj malo bolj nežno varianto in tako sladko pop romantiko. Kylie Minogue in pa Jason Donovan in komad za vse, ki še verjamete, da prava čustva ne grejo nikoli z mode.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Slabo smo začeli zjutraj z meglo in oblaki, ampak hitro se je spremenilo, zdaj imamo že šajba vreme. Od zahoda se bo postopno jasnilo, oblako bo vedno manj in vedno več sonca, temperature pa od prijetnih 17 do 21 stopinj.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Ja, še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa na štajerski avtocesti proti Šentilju od razcepa Slivnica proti priključku Rogoza. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan, potem na Vinsko-gorskem klancu in pa na hitri cesti Tržič pod Tabor. Radar je na Mostecu pri Dobovi pri smetnjakih čaka, potem radar na stojalu v Pivki pri lekarni, Črnem Berlingu na koncu Dravograda pri Kamnu Seštu meri proti Radljam, Temankedi pa v Iljaševcih pri Križevcih pri Ljutomeru na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno, varno in previdno pot.
11: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: In Sanja Brezovšnik.
2: Na Radiu 1 80.
9: Je ura bila pol ena že in zdaj gremo naravnost na plesišče. Mogoče ne čisto zaresno, ampak tale komad bo marsikoga v mislih odpeljal v poletje polno plesa, romantike in pa seveda nepozabnih filmskih prizorov. Hit, ki ga praktično poznamo vsi, Bill Medley in pa Jennifer Warnes, I've had the time of my life.

Twisted Sisters in pa We're Not Gonna Take It. Sanje brezočnih, sem z vami na 80-ki. Jaz upam, da ste fajn, še bolj pa boste, ko boste dobili dve pici po izbiri v gostilni Maček. Zadeva je zelo preprosta. Če vas zadeva zamika ali pa če se vam je zdaj, ko govorimo o pici, zluštal pice, se mi javite v SMS na nič 30 200 500. Nekoga kmalo pokličem in mu polepšam tole sredino tedna. Na 80-ki pa nadaljujemo z najlepšimi spomini na mladost. Spana obleje in pa True.

0: Ni boljšega kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si nasri. Investiraj, ponavljaj.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal.

0: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Šolski sindikat SVIZ zbira podpise proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme ter zahteva vključitev v pripravo sprememb šolstva. Podpisovanje peticije bo potekalo do 23. oktobra. Sindikat opozarja na tveganja za zaposlene, ministrstvo pa očitke o zaprtem pripravljanju reforme zavrača. Zagotavlja, da sodelujejo tudi učitelji in ravnatelji, ter da so predstavljena izhodišča šele podlaga za razpravo, ne pa že sprejeti ukrepi. Britanska varnostna služba je ustanovila center za ocenjevanje tveganj umetne inteligence. Njen direktor Ken McCallum opozarja, da tehnologija že pomaga pri kibernetskih napadih in širjenju propagande. Skrbi ga tudi možnost zlorabe pri razvoju biološkega orožja, vendar podarja, da se ta nevarnost še ni uresničila. Center naj bi ločeval dejanske grožnje od pretiravanj.
1: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
2: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
3: Čez dan se bo od zahoda postopoma jasnilo, oblakov bo vse manj, prijetno pa je zunaj že zdele. Tudi temperature niso švoh, danes od 17 pa do 21 stopinj.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
3: In še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, potem proti Šentilju od razcepa Slivnica do priključka Rogoza. In pa na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in pa na hitri cesti Tržič pod Tabor. Radarji prvi na Dolenjski avtocesti na nadvozu pred priključkom Ivančna Gorica meri proti Ljubljani, potem na koncu Bistrice ob Sotli smer Bizeljsko, radar na stojalo v Štrekljevcu na cesti Semič-Gradac, še eden na stojalo v Pivki pri Lekarni in pa v Tenetišah pri Kranju na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
6: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Opodnevi
9: in Sanja Brezovšnik.
8: Na Radiu 1 80.
3: Torej bila ena, čas je za kosilo. Jaz upam, da ste si privoščili kaj dobrega oziroma si še boste. Zdaj pa naj za dobro voljo poskrbi še ena glasbena klasika. Billy Joel in pa Uptown Girl.

Madonna in pa Like a Prayer, komad, ki je dvignil ogromno prahu, tudi zaradi video spota, ne, ampak je postal pa ena največjih uspešnic Madonine karijere. Ona je znala vedno poskrbeti, da se je o njej govorilo. Zdaj le pa gremo še do ene skladbe oziroma do enega hita, ki pa zadane naravnost v srce. Skupina Heart je leta 87 izdala Alone, mogočno balado, rock balado, v kateri Ann Wilson s svojim neverjetnim glasom pokaže, kaj pomeni peti z dušo. Heart so tole in pa, kot rečeno, Alone.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Mega akcija v Tušu. Svinjsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
16: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj.
17: PMF.si.
18: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
19: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
18: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
19: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
20: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
21: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
22: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
23: Draga, kupil sem magnezij.
24: A Magnificent?
23: Ne.
24: Kar nazaj iPad pa ga zamenjaj za Magnificent.
25: Magnificent, res dober magnezij.
24: Magnificent.com.
26: Ja, takole, danes se bo čez dan od zahoda postopoma jasnilo, oblako bo vse manj, je pa že zdaj zunaj zelo prijetno, no, tako da je pred nami ena taka res krasna sreda. Temperature od 17 pa vse do 21 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
26: Zastoji seveda na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na cestah Izola Strunjan, pa na Vinsko-gorskem klancu in pa na hitri cesti Tržič pod Tabor, v vseh primerih v obe smeri. Radarji, prvi je na dolenjski avtocesti na nadvozu pred priključkom Ivančna Gorica, meri proti Ljubljani. Potem na koncu Bistrice ob Sotli, smer Bizeljsko, radar na Sojalu v Štrekljevcu na cesti Semič-Gradec in pa še enega imamo v Tenetišah pri Kranju, na standardni lokaciji čaka. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
27: Sanja Brezočni.
28: Na Radio 1.
29: 80.
26: Jaz upam, da vam gre današnja sreda po planih. Če pa vam slučajno primankuje energije, imam pa zdele nekaj, kar vas bo zagotovo dvignilo stola. Queenie in pa I want it all.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
3: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Ja, živjo, Tanja, Sanja Brezočnik tukaj z Radia 80 kličem.
2: Živjo.
1: Kako ste?
2: V redu, super, hrano nekaj pospravljam.
1: O, pridni, pridni. A kuhate tudi že kaj, ali ti še čaka?
2: Ne, se bom mogli kar lotel.
1: No, super, kaj bo dobrega danes?
2: Joj, v bistvu moram še pogledati, kaj smo zdaj sploh nabavili. Točno, losos, ja.
1: A, oh, losos, mi ga obožujemo doma.
2: Ja,
1: pa krompirček, pa kakšna solatka zraven, paradižnik, mocarela in tako naprej, a?
2: Ja, tako, ja.
1: Tako. Vsi pogrešamo poletja, ne, posega pa takole na krožniku pričaramo.
2: Ja, točno, ja. Oh, ko bi bilo nazaj, ne.
1: A, sej bo minilo, sej. Še malo pa bo konc leta, pa spet bomo čakali poletje in 1, 2, 3 se bo obrnilo leto.
2: Ja, tako, ja. Upamo, da čim prej.
1: Tako, Tanja, jaz vas kličem zato, ker imam za vas dve pici po izbiri v gostilni Maček.
2: O, krasno, super, super, najlepša hvala.
1: No, malenko. Tanja, lepo se imejte še naprej.
2: Enako, tudi vi, srečno, adijo.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: A je že dve, ka pri Mačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
4: To je priča, ko jo vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupen.

0: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: A je že dve, k premačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
1: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
5: Upa!

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada želi z novimi navodili upravnim enotam pospešiti izdajo gradbenih dovoljenj. Navodila predvidevajo tudi strožjo presojo, kateri sosede lahko sodelujejo v postopku. Lastništvo sosednje parcele samo po sebi ne bi zadoščalo, pomemben je vpliv gradnje na njihove pravno varovane koristi. Upravna inšpekcija ob tem poudarja, da navodila ne smejo omejevati pravic, ki jih zagotavlja zakon. V Hamburgu pa se danes začenja sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaku zaradi domnevne vpletenosti v razstrelitev plinovodov Severni tok. Plinovodi so povezovali Rusijo in Nemčijo po dnu Baltskega morja, eksplozije pa so jih poškodovale septembra pred 4 leti. Obtoženi očitke zavrača, tudi Ukrajina zanika vpletenost v napad.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Ja, čez dan se bo zahoda postopoma jasnilo, oblako bo vedno manj, prijetno pa je zunaj že zdaj, že kar nekaj časa in bo tudi ostalo. Temperature tudi danes zelo prijetne, od 17 do 21 stopinj.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Šentilju pred priključkom Rogoza. In pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Izola Strunjan, potem na Vinsko-gorskem klancu in pa na hitri cesti Tržič po Tabor, v vseh primerih v obe smeri. Imamo tudi en radar Bel Kedi v Trnju pred vulkanizerstvom iz smeri Dobove proti Brežicam. To je to, srečno pot.
9: Pokrovitelj
10: Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si.
11: Vam je
12: Sanja Brezočnik.
11: Na Radio 1 80.
7: Ura je bila 2 na Radio 1 80. Še zdaleč ne popuščamo. Če ste ravno po kosilu, pa še malo tako zaspani, imam zdaj za vas pravo glasbeno injekcijo energije. Irene Cara in pa skladba Flashdance What a Feeling, s katero je poskrbela za enega največjih hitov desetletja. Pesem je osvojila tudi seveda vrhove glasbenih lestvic, prejela Oskarja in postala prava himna vseh, ki verjamejo v svoje sanje.

0: samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

To malce ustavimo pri ljubezni, ki ne potrebuje velikih besed. Cool and Gang so leta 85 izdali skladbo z naslovom Cherish, to je taka nežna uspešnica, ki je postala ena njihovih najbolj prepoznavnih balad. In čeprav jih poznamo bolj po plesnih hitih, so pa dokazali, da znajo zadeti tudi naravnost v srce.

0: Janezi.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Ugodne cene in velika izbira nakita.
10: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Stekamo!
3: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
14: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
15: Čez dan se bo od zahoda postopoma jasnilo, oblakov bomo imeli vse manj, prijetno bo pa vse boljno. Temperature danes od 17 do 21 stopinj.
16: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Šentilju pred priključkom Rogoza. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in pa na hitri cesti Tržič pod Tabor v vseh primerih v obe smeri. Radar je bil kedi v Trnju pred vulkanizerstvom iz smeri Dobove proti Brežicam, potem na dvoru pri Žužomberku nasproti Črpalke, po novi cerkvi pri Vojniku v coni 30, potem na koncu pristave smer Mestinje in policijska kontrola v Boštanju pri Sevnici pri CGP-ju. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
18: Pokrovitelj Klemavet.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet.si.
0: Radio 1, 80.
11: In tvoja najboljša družba,
21: Sanja Brezuš.
15: Pol tri je že ura, jaz upam, da niste kje v kakem zastoju, če pa ste, vam pa tudi ne bo hudega. Imamo super hite, nadaljuje pa Elton John.

Dobro dan, želim vsem skupaj. Kmalo bo tri, Sanje Brezočnik vam maham za danes. Kmalo vas prevzame popoldanski voditelj Igor Kukovec. Mi pa smo skupaj zopet jutri ob desetih. Imejte super krasen dan, za konec vam ga začinim še s tole. Frida, ki jo poznamo tudi kot nekdanjo članico skupine ABBA in je leta 82 navdušila solo uspešnico I Know There's Something Going On. I can see.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana
1: že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Denar ni samo matematika, je strah, ego.

0: vstopnice na eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na štajerski avtocesti pri Lukovici sta ponoči v trčenju avtomobila in kombija umrla dva človeka. Huje poškodovan otrok pa je v smrtni nevarnosti. Po prvih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom na počivališče ustavil in zapeljal zvratno na voznem pasu avtoceste. Van je nato trčil kombi. Nekateri upokojenci od izdaje odločbe do prvega izplačila pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Pokojninski zavod ima okoli 65 tisoč nerešenih zahtevkov. Direktor Marjan Papež napoveduje izboljšanje v prihodnjih mesecih, zaostanke pa zmanjšujejo tudi z nadurami in prerazporejanjem zaposlenih.
7: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
9: V tem trenutku Ljubljana pri 17 stopinjah, Maribor, Litija, Celje in Brežice 18, Lucija in Črnomelj okroglih 20 stopinj. Še naprej bo večinoma sončno, vsaj do vključno sobote, z jutranjo meglo po nižinah.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Tam je že nastal krajši zastoj v delovni zapori, strpno in previdno. Zastoj pa štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor, v vseh primerih v obe smeri zaradi del. Je pa na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt priključek Šentilj, da boste vedeli. Radar na dvoru pri Žužemberku nasproti Črpalke, v Novi cerkvi pri Vojniku meri v coni 30, pa na koncu pristave smer Mestinje, na cesti Ajdovščina Šempas so v Vrtovinu, kontrola v Boštanju pri Sevnici pri CGP-ju, poostrena kontrola pa na pomurski avtocesti A5, smer Murska Sobota med priključkom Malenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Srečno!
11: Pokrovitelj
12: Klemavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavet. Pika si.
15: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.
5: 3 ob 3. Na Radio 1, 80.
16: Hvala, lepo zdrav in dober dan, draga družba. Igor Kukovec sem z vami. Upam, da ste odlično na tale krasen sredin popoldan, ko gremo mi v rubriko 3 ob 3. In na današnji dan 1940. se je rodil legendarni britanski pevec in tudi filmski igralec Cliff Richard. Dobro, mama ga je klicala na kosilo z drugim imenom. Harry Webb mu je pravo ime. Najprej je bil tak upornik, rock'n'roller, pol se je pa malo umiril in šel bolj v pop vode. Tudi z Aleksandrom Meškom sta prijateljevala. No, zelo uspešen glasbenik, ne bom razlagal o njegovih uspehih, vam pa zavrtim pesem We Don't Talk Anymore.

V rubriki 3 ob 3 gremo v leto 1945, ko se je na današnji dan rodil Colin Hodgkinson, britanski rock, jazz in tudi blues kitarist, ki je delal z ogromno glasbeniki. Najbolj znani od teh so John Lord, recimo iz Deep Purple, pa Jan Hammer, Paul Butterfield, The Spencer Davis Group, skupino Whitesnake je sodeloval in pa tudi s Chrisom Rio. Definitivno možakarja moramo malo počastiti tudi kakšno od teh omenjenih imen. In vse najboljše Colinu, skupaj z Chrisom Rio pa gremo dalje. The Road to Hell.

Za konec rubrike 3 ob 3 bomo pa ostali pri rockerski glasbi. Z Danom McCaffertyjem bomo nadaljevali. Zdaj, kdo je pa ta tip? Ne? Na današnji dan, 1946. je bil rojen, najduje pa svoje mesto v škotski hard rock zasedbi Nazareth. Je pa že žal McCafferty pokojni, nekaj je imel s pljuči na robe, umrl je 8. novembra 2022, star pa je bil 76 let. In če govorimo o Nazareth, slovijo predvsem po svojih odličnih baladah in eno od teh je Dream On.

0: Jutri ob treh na Radiu 180 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Klimavet.
11: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
11: Klimavet.si.
12: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
14: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. ljubljanskigrad.si.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
15: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
18: V tem trenutku Ljubljana pri 17 stopinjah, Maribor, Litija, Celje in Brežice 18, Lucija in Črnomelj okroglih 20 stopinj. Še naprej bo večinoma sončno, vsaj do vključno sobote, zjutranjo meglo po nižinah.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Voznice in vozniki pozor, zaradi policijske intervencije je zaprta glavna cesta Ljubljana-Medvode v Medvodah pri Hoferju. Pričakujte daljši zastoj v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Ravne in predorom Kastelec in pa zastoj na tej primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, ljubljanska južna obvoznica od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. V vseh primerih v obe smeri naredimo in držimo reševalni pas. Radar na stojalu je na dvoru pri Novem mestu pri Petrolu, radar pa tudi na cesti Ajdovščina-Šempas v Vrtovinu. Srečno!
20: Pokrovitelj
11: Klimavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
11: Klimavet.si.

0: mladih.
1: Dobar dan, lepo povdan, lepo zdrav vam želim, Igor Kukovec, tole je Radio 81 in USA for Africa so zdaj le z nami en ta ključen zborček, ki je očivkal We are the world.

0: Jabolčni štrudel in sestavljanje puzlov.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Kenny Loggins in odlična Danger Zone. Ko gremo mi dalje, v bistvu ne dalje, ampak nazaj, v leto 1948 se bomo vrnili k britanski pevki Marcy Barrett, ki je bila originalna pevka vokalne zasedbe Bonnie M. Odpela je kar veliko skladb, no več kot 150 milijonov albumov pa so prodali po vsem svetu, eni najbolje prodajenih izvajalcev vseh časov so. Tole pesem od Bonnie M pa že dolgo nismo slišali, Brown Girl in the Ring. Pa dajmo to krivico zdaj le popraviti.

0: tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1, 80.
2: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
0: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
5: Bliža se čas praznovanj. Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
6: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
5: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaposleni v šolah in vrtcih zahtevajo zagotovilo, da bodo dobili dogovorjena zvišanja plač in da odpuščanj ne bo. Šolski sindikat SVIZ opozarja, da proračunski načrti za prihodnje leto predvidevajo približno 5% manj denarja za plače v javnem sektorju, čeprav sta dogovorjeni še 2 zvišanji. Skrbi jih tudi, da bi učiteljem povečali število ur poučevanja. Proti takšnim posegom zbirajo podpise do 23. oktobra. Gre za opozorila sindikata, odpuščanja in prekinitev plačne reforme, nista potrjena odločitev. Za konec še odkritje iz hrvaške Istre. Pri balah iz morja dvigujejo približno 130 milijonov let stare kosti dinozavra. Raziskovalci ocenjujejo, da pripadajo doslej neznani vrsti velikega rastlinojedca z dolgim vratom in repom. Doslej so našli dele vretenc in reber. Posebnost in zahtevnost raziskovanja je predvsem v tem, da ostanke prazgodovinskega velikana izkopavajo pod morsko gladino.
16: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
17: V tem trenutku v Lescah 16 stopinj, Križevci 17, Velenje, Ljubljana, Maribor 18, Semič in Ptuj pa okroglih 20 stopinj. Vsaj do vključno sobote bo čez dan večinoma sončno, v jutru in do poldnevo pa po nižinah nekaj megle.
18: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med počivališčem Ravne in predorom Kastelec previdno, zastoji pa na tej primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cestah Izola Strunjan, Črnova Velenje na Vinskogorskem klancu, Tržič pod Tabor, Ljubljana Medvode in na ostalih znanih popoldanskih. In pa zgolj opomnik, po noči bo med 22 in 34 uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Radar v Belem Kedju je na začetku Velikih Malenc smer Krška vas, v prestranku merijo pri Tušu smer Pivka, na Stojalu pa radar na Dvoru pri Novem mestu pri Petrolu. Srečno!
19: Pokrovitelj
2: Klemavet.
10: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet.

0: odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si
2: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.
3: Lepo zdrav in čudovit dan, Igor sem z vami. Mečkam čez 16. ura in v tole popovdne gremo s Haroldom Faltermeyerjem, Axel F. Team, George Michael prihaja, Richard Marx in tudi Eurythmics. Potem pa do ene zadeve, ki se je zgodila v Franciji, namreč kibernetski napad, in to zelo obsežen se je zgodil. Kaj bolj natančno? Po štirih.

Eurythmics, Thorn in my side. Zdaj le gremo pa v Francijo, kjer se je zgodil obsežen kibernetski napad. Sumijo seveda Ruse. Hekeri naj bi prevzeli nadzor nad programsko opremo, ki uravnava temperaturo hladilnih enot, torej skrin zamrzovalnikov, hladilnikov. Nekatere so se čez noč ogrele na 50 stopinj Celzija in zato so morali v mnogih trgovinah zavreči vso hrano, saj se je ta otalila in bi predstavljala zdravstveno tveganje. Škodo ocenjujejo, lahko pa bi znašala pravijo več milijonov evrov. A se veste, sladoledi, morska hrana pa žabji kraki niso ravno poceni.

0: DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ugodne cene in velika izbira nakita.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
12: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
13: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
14: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
15: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
16: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
17: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
16: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
17: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
20: V tem trenutku v Lescah 16 stopinj, Križevci 17, Velenje, Ljubljana, Maribor 18, Semič in Ptuj pa okroglih 20 stopinj. Vsaj do vključno sobote bo čez dan večinoma sončno, v jutru in dopoldnevu pa po nižinah nekaj megle.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Še skok na ceste in previdno, počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, malo za razcepom Gabrk, zaradi tovornjaka v okvari, previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča pa promet ovira v Dragomerju, malo za Merkatorjem smer Ljubljana. Poleg tega pa seveda zastoji Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam, pa primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, južna obvoznica Ljubljane od Barja proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško in pa na cestah Izola, Strunjane, Črnova, Velenje na Vinsko-Gorskem klancu, Tržič pod Tabor, Ljubljana, Medvode in na ostalih znanih popovdanskih. Bo pa jutri med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofija Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar v Belem Kedju je na začetku velikih Malenc smer Krška vas, v prestranko merijo pri Tušu smer Pivka, Pivka in pa na primorski avtocesti na izvozu Dragomer, smer Koper. Srečno!
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klemavet.si.
23: Radio 1
24: 80.
25: Super časi, super glasba.
26: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
27: Lep pozdrav in lep popoldan vam želim, Igor Kukovec, na Radio 80, kjer po treh uresničim tudi kakšno glasbeno željo v tvojih 80-ih. 030-200-500 je SMS številka, pa vabljeni, da napišete kakšno po vašem izboru. Zdajle so pa Queen, naša družba. Friends will be friends.

0: 80. Na Radiu 180.
1: Pa smo že pri tvojih 80-ih, čas za glasbeno željo, ki mi jo napišete prek SMS-a 03 0 200 500. Najbolj iz 80-ih. Stela iz Izlak je danes napisala, da bi rada slišala Europe in the Final Countdown.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: drži, a spomini ostanejo.
1: Tvoji najljubši hiti. Samo na radio.
2: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
3: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
2: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne
1: je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih
2: Sanja Brezočnik.
0: Samo na Radio 1 80-ta.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Ja, jaz sem še vedno pri Mateju, imam še nohte za zrihtat.
9: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
10: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
11: bi mu prisluhnil.
9: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
13: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
12: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
13: Julči, pica da te kap.
12: A ja, pica, Julči.
13: Ja, čaja.
14: Pica da te kap.
12: Od Julči.
15: Nič 70, 551, 200.
16: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
15: Radio 1, 80-ta. Novice.
17: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Zaradi domnevno prirejenega nakupa računalniške opreme naj bi državni proračun izgubil 5.300.000 evrov. Nacionalni preiskovalni urad... Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Zaradi domnevno prirejenega nakupa računalniške opreme naj bi državni proračun izgubil 5.300.000 evrov. Nacionalni preiskovalni urad je ovadil 3 osebe iz enega od državnih organov. Po ugotovitvah

0: digitalizirala približno 4 milijone 400 tisoč strani starih vremenskih in hidroloških poročil. Najstarejša sega v leto 1850. Zapisi bodo pomagali raziskovalcem bolje oceniti tveganja prihodnih poplav in izjemnih padavin, obenem pa bodo stare dokumente zaščitili pred poškodbami in izgubo.
1: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
2: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
3: V tem trenutku Murska Sobota in Logatec pri 16 stopinjah, Jesenice 17, Maribor 18, Ljubljana 19, Koper in Vinica pa pri okroglih 20 stopinjah Celzija. Vsaj do vključno sobote kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah, popoldanske temperature pa kar prijetne, nekje okrog 20 stopinj.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
3: Še vedno nekaj težav po slovenskih cestah, zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, malo za razcepom Gabrk zaradi tovornjaka v okvari, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji pa ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarč proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, pa ljubljanska južna obvoznica od centra proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa gneča še vedno na cestah Izola Strunjan in Tržič pod Tabor v obe smeri. Jutri, torej v četrtek, pa bo med 13 in 22 uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar v Šulincih na Goričkem pri gasilskem domu in pa na primorski avtocesti na izvozu Dragomer, smer Koper. Srečno in varno.
6: Pokrovitelj
7: Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo ples in v prostor prinašajo svež zrak.
7: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si

0: najlepši hiti 80-ih.
1: Lep pozdrav in krasen dan, draga družba na Radio 80. Ste Igor Kukovec, sem z vami v tem lepo podnevu. Zdaj le pride Eric Carmen na vrsto Hungry Eyes. Potem pa v nadaljevanju programa bomo govorili še o Ericu Claptonu, pa še prej o zasedbi Twisted Sisters. Kaj prihaja, izdam zelo, zelo kmalo.

Ana Oksaj, Tutto un attimo. Spomnimo se zdaj le Antonija Judda Perota, bobnarja ameriške zasedbe Twisted Sisters. On se je rodil na današnji dan 1959. leta. Skupina pa se je rodila 1972. leta. Mnogi jih imajo za eno hitneže, jaz bi rekel, kaj pa vem, imajo še par balad, The Price, pa pesem I am me, pa recimo zelo, zelo znano I wanna rock, tako da jaz jih v eno hitneže ne bi ravno vrstil. In ja, še mogoče tole preden zavrtimo, en od njih, Anton je žal že pokojni, 2015. je 20. marca umrl, najverjetneje je bil srčni napad. Evo, dajmo pa Twisted Sisters zdaj slišati, We're not gonna take it.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: V tem trenutku Murska Sobota in Logatec pri 16 stopinjah, Jesenice 17, Maribor 18, Ljubljana 19, Koper in Vinica pa pri okroglih 20 stopinjah Celzija. Vsaj do vključno sobote kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah, popoldanske temperature pa kar prijetne, nekje okrog 20 stopinj.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Nekaj gneče še ostaja na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarč proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam in pa na cestah Izola, Strunjan in Tržič pod Tabor. Še enkrat pa vas spomnim, da bo zaprta štajerska avtocesta po noči med 22. in 4.30. uro proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Radar v Šulincih na Goričkem pri gasilskem domu. Srečna.
14: Pokrovitelj
15: Klemavit.
16: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit. Odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavit.si.
18: Radio 1.

0: 80-ih.
1: Ej, družba, lep pozdrav in seveda lep dan želim. Tole je Radio 80, zdaj jo mi mahamo s Pat Benatar naprej. We Belong, zelo kmalo pa tudi o Ericu Claptonu, ki je na današnji dan naredil eno, dajmo reči, neumnost. Ampak sreči se vse dobro končalo.

Midnight Oil in Beds Are Burning. Mi gremo pa v leto 2004. Na današnji dan so Ericu Claptonu oduzeli vozniško dovoljenje v Franciji in mu prepovedali vožnjo. Namreč ulovili so ga, ko se je vozil kar 215 km na uro v njegovem Porsche 911 Turbo pri Marsuilu. Zdaj kazen sicer finančno ni bila visoka, 750 evrov. Ampak ja, vozniško so mu pa takrat oduzeli. No, pol je še par fotk naredil s francosko policijo, pol se je pa odpeljal, ampak ni peljal on, marveč njegova tajnica. Zanimivo, njegove skladbe so take na easy, tudi on je tak čist počasen, Mr. Slow Hand ga tudi imenujejo, no, pol ti gre pa 215 pelat na cesti. Ah, ja, Erik, slišmo ga v skladbi Pretending.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira. Že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass.

0: namenjena vojski, med drugim za oklepnike, zračno obrambo in helikopterje. Obrambni minister Valentin Hajdinjak povečanje utemeljuje z negotovimi varnostnimi razmerami. V Levici opozarjajo na druge potrebe ljudi in vladi očitajo pretirano porabo za oboroževanje. Gre za predlog sprememb proračuna, ki ga morajo poslanci še potrditi. V parlamentarni politiki pa tudi spor glede nedeljskih referendumov. Državna volilna komisija zavrača enačenje posameznih napak z namernim vplivanjem na izid glasovanja. Tako odgovarja premijeju Janši, ki je napovedal možnost njene razrešitve in kazenskih ovadb. Komisija zagotavlja, da bo konkretne očitke preverila. Opozicija Janševe napovedi je označuje za pritisk na neodvisni organ. Predlog razrešitve še ni vložen.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: V začetku sredinega večera Križevci pri 15 stopinjah, Radovljica in Maribor 16, Metlika Slovenska Bistrica 17, Ljubljana 18, v Izolih merimo okroglih 20. Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo ceva razmerno pooblačilo, a bo ostalo suho. Temperature jutri čez dan od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Podobno tudi v petek, soboto in nedeljo.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Nekaj gneče še vedno na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarč proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam in pa na cestah Izola, Strunjan in Tržič pod Tabor. Jutri med 13. in 22. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica skupaj seveda s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Srečno in var!
1: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: kava na Radio 180 Sanjo Brezočni.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
2: Rom pom pom še da gremo domov, rom pom pom še ne.
0: Denis Avdić predstavlja Janez i tri, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Kje si?
11: Ja, jaz sem še vedno pri Mateju, imam še nohte za zrihtat.
12: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Stanje se je po slovenskih cestah skorajda v celoti umirilo, nekaj gneče ostaja samo še na cestah Izola Strunjan in Tržič pod Tabor zaradi del v obe smeri. Jutri med 13. in 22. uro še enkrat povem, bo zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten na relaciji Škofja Loka Gorenja vas zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Strpno, strpno in previdno. V začetku sredinega večera Križevci pri 15 stopinjah, Radovljica in Maribor 16, Metlika Slovenska Bistrica 17, Ljubljana 18, v Izolih merimo okroglih 20. Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo sever razmerno pooblačilo, a bo ostalo suho. Temperature jutri čez dan od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Podobno tudi v petek, soboto in nedeljo.
19: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Stanje se je po slovenskih cestah skorajda v celoti umirilo, nekaj gneče ostaja samo še na cestah Izola Strunjan in Tržič pod Tabor zaradi del v obe smeri. Jutri med 13. in 22. uro še enkrat povem, bo zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten na relaciji Škofja Loka Gorenja vas zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Strpno, strpno in previdno.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa.

0: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Jutri ob 7. zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra. Danes je kandidaturo za ljubljanskega župana vložil Klemen Boštjančič iz Svobode. V Mariboru pa se v tekmo podaja Matevž Frangež, ki ga podpirajo socialni demokrati, Levica ter lista kolesarjev in pešcev. Rok velja tudi za neodvisne kandidate. Kdor jim želi nameniti podpis podpore, lahko to stori še jutri, do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Za konec pa še o Mont Blancu, ki je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišji alpski vrh zdaj meri dobrih 4807 metrov. Razlika je v snegu in ledu na njegovem skalnatem vrhu. Njuna debelina se spreminja glede na vremenske razmere.
5: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
6: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
7: V temle večeru merimo v Kočevju 12 stopinj, Murska Sobota 14, Pragersko in Maribor 15, Metlika Ljubljana 17, na Kozini okroglih 20 stopinj. Tudi jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne pa predvsem na severu kakšen oblak več na nebu. Temperature bodo šle do 19, na Primorskem do 22 stopinj, v petek, soboto in nedeljo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Nekaj gneče še vedno na cestah Izola Strunjan in Tržič pod Tabor. Še enkrat pa vas spomnim, med 22. in 4.30. uro bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Večerni radar, Primorska avtocesta na izvozu Dragomer, smer Koper. Srečno!
3: Radio 1 80.
9: Najljubši hiti 80-ih.

0: ni boljšega kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: kava na Radio 180 Sanjo Brezočni.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
2: Rom pom pom še ne gremo domov, rom pom pom še ne.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve le 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
12: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
14: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
17: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
0: Radio 1 80.
18: But you can say, baby.
19: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in velika izbira nakita.
3: Zlatarstvo moči.
5: A je že dve, k prmačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: zabava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
10: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
11: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Radio 1, 80.
0: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
0: Samski.
4: Samska.
0: Onaon.com.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo!
7: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo!
7: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Samo ljubezen. Na Radio 1, 80.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Ni boljšega kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80.